0: тапсырған соң сен жылқы фермаға барып қызметіңді істей. Төкен екі баланы алып жаңа тұрмыс көре берсін.
1: Әке, мен малдарды сатып жеңілдік болса
0: өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре беремін.
1: Шүкмет, әке.
2: Садаға ту жарысы қоздың алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: пара бер бақ.
2: Қарай, жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан...
3: Топты жарып ортаға шықты. Сен деген аушының баласысың.
4: 你这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
5: 去你的吧！你的还是金丝玉呢，是银你是？我是什么鹰啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你还，哎，来了，
4: 1公斤10000，
5: 1公斤。
4: 给你打个折，1公斤1000块钱。
6: 你玩我？啊？你是不是玩我？
4: 没没没玩。
6: 是不是说好了1公斤10000？
4: 啊，那天走的着急，我没说清楚啊。是这样，你从草场里给它挖出来，到我这儿要经过很多道工序加工，最后呢变成冬虫夏草，1公斤10000。
6: 你不是，不是兄弟，
4: 合计生产，合计生产。
6: 哎，不行，别动别动，这挺透的，透不好吗？透好啊，但是透容易出假货是吧？
4: 出什么假货啊？我从一个安耐身上买过来的，好到这一季至少4-5万，你信不信？
6: 4-5万？不，你搞笑呢吗？
4: 搞什么笑啊？
7: 因为那就是块玻璃，还给我，那是我奶奶的。
4: 哎呀！
7: 这还是个情债啊！<笑>
4: 你把钱拿给我刘姨妈走。
7: 实在是抬举他。
4: 你闭嘴！
7: 我妈说了，那些货钱买块钱的不要。
4: 你把钱拿出来！你把钱拿出！
7: 你在我们家当了一天白夜的干活。
4: 我让你闭嘴啊！
7: 当时给你的辛苦费了，你不过是吃了顿软饭。
4: 你说什么？
7: 给我！
4: 你说什么？
7: 还给我！
4: 哎呀！放开我！哎呀！放开我！在那边我没有做事情吗？你就说我吃软饭？你解释清楚，我吃什么软饭呢？我力气之时候胆小的跟老鼠一样，谁帮你要回来？
7: 遣散费啊！我以前是很胆小，但我现在什么都不怕，我一点都不怕你。
8: 你会越怕那些脏事，越会缠着你。
4: 叫我喊什么你啊！
8: 给我放开！
4: 我问你吃的什么软饭？吃的什么家？不吃你妈软饭了！
8: 我女儿，没学上吗？